dogwa bi re ngolo le ful bi re ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso jeri ja won non kala ko weli ko yirum ni ko huni san da tan ada han mi hodane ko weli ko ada hani hala nere ko tidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangi mo ketta e dima ko

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu jojinaani mi do sun sey wona gedal won dal gedal wadde ko wala ma jojinaani mi do wonde mbir way hudd wal waaw de haa ku yidde jojni mi

gondo ke mo dum bali mi ko woni kaado haala halade adraala aybo tare coggu gande mo sodi go jarani namne ngurti ndi bawde yimi lele mi jo ko benni kurka yimi lele mi jo ko fayarde tiro bone mbewa felño bone mbalu caru bone nagge kollam bone jontado bodde ngari jele buri maari ci waawu

bai jana khambai mudiko subode me jani udal nilalaji mali bali mali ngate magana kumangal ma ma jamar makar ma ma jamar muntu ali jo ma seju moy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tunyan parima yo parima jo bai trofa jo ko nga de khon clair na